0: එංහා සතරසයක සාලිස් නුවේ කිලෝහට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගහට්ස් FM බෑන්ඩ්
1: දිවෙහි රාජ්‍යයක අඩු
2: හිබ්වරා උම්මී
3: މ ުބާރަތުން އަޅުގަނަށް ޢ ތަޖުރިބާތަކަ ޢ މަޢުލޫމާތަކެއް އަޅުގަނަ އެންގެން ދާނިކަމުގެ ފޮނި ޢުއްމީދުގަ
4: މިހުރީ ނިޔަކު ކަނޑައިލައިގެންތަ މީގެން ދެވޭންމެ ކުރިއަކަ ދާން ހަމަ
5: ހިތަށް އެރި މިފަހަރު ބައިރުވާނީ ފަނެ ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް ލިބޭ ތަޖުރިބާއަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތަކަ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް
6: ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ބައިވެރިން ކުރާ އުފާވެރި ދަތުރު
7: ބެސްޓް ރޭޑިޔޯ ޕްރެޒެންޓަރ ކޮމްޕިޓިޝަންގެ ޓައިޓަލް އުފުލާލާ ބައިވެރިއަކީ
2: ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹುಷಳಮ ಶೌಗರು ಅಪರಾತಕ ಖಾಸ್ ಹೋಗೇನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡುಂ ಕುರೆಗೆಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ
8: ಫಹಿ ಪೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್
9: ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್
6: ಹುಕುರು ಅದಿ ಹೊಣಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗೆ ಮೆಂದುರು ದೇ ಚಹಾಯಿರು
2: ರಿಪೀಟ್ ಹುಕುರು ಅದಿ ಹೊಣಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗೆ ರೇಗಂಡು ದಿಹ ಗಡಿತರಿ
6: ಎಂಹಾ ಸತರಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಟ್ಟಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ಫಹಿ ಪೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ Best Radio Presenter Competition. Mi mubaratu be co-sponsor ki Wholesale Point.
10: Phone karuna.
11: Anikavas bappa huttali. Falke libe haskandi itur bamunne.
10: Mamma wahaka.
11: Yopen libe hindu maabandun tolemun eda iru hiveye.
10: Zaham.
12: Ya hagwa dunu kongule kannuma.
11: Roifa wa adakun saudiya bunye.
10: މިފަދަ އަސަރުގަދަ ރީތި ވާހަކަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލުން މިހާރު އަޑުވެސް ވާލެއްވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލަވާ
0: ޢިލްމީ ނޫރުން ހިތްތަށް އާރޯ ކުރުވާ ދެދުނިޔެގެ ވާޖަވެރިކަމަށް މަގު ދައްކާދެ
13: ދުޅަހެއޮ ފުދުންތެރި އުފާވެރި ދިރުޅުމަކަށް ރާސްތާ ފަހިކޮށްދެ
0: ޢުންމީދު އާކޮށްދީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވާދެ
13: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
0: ಎಂಹಾ ಸತರಸೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
13: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್